esas con sabor a nuevo, de esas que con solo un beso tocabas el cielo.